0: Français.
1: Ati ndembe so itingu terena pi wene. Reti mozo kotlo na ke mama ni ko joni kwa siki yamba terena. Emmanuel Sambulinga na zavi mbembele ndale tikwa singa mbaye na ndoti kodro tibe Afrika.

0: kwatisha kinaigacha siwa tilanga, asiwa puma yena, asiwa kuchi yu mwanda, asiwa donu, asiwa sakaba, na kwatashibongi, na vunu na beya tisa tukaswete nchu kuwa chingambitela yatala itatala Christian Rodrigue. Ben Tilanga, le Warakwa, Chatenean, le divisionnaire tient pour le Warakwa, son langue balakotin, je suis qui d'un, pour continuer au Kobila, si ya matanga, tilongo kwani, et que tamblande, bel que creke, bikwa, ou talango balakon en bon matin, je suis qui d'un, dans le Londo, tilisé Martin Luther King, n'a pas quand même bichu bonin dessous, la signa quantizagi, ton matanga tamblant, ton unziawe, c'est la grande tangasin de chulo chulo, kota veinila a keke creke, dani asiwa Tilanga, asiwa Pumaye, asiwa asiwa koti dono na asiwa sakaba kaunda nazo sama tokasona yirisha lafa dabila mesani nazo suwa adichinga nyape tokwa akina yirisha asiwa service asiwa saulo na buirab na asiwa koti bogwen soa kina abonyige na vundu na beya na sisa tokaso chibila mesani itana asiwa soa ingala tenzi kwa tingangu chibaba tala kuya tala itachala pakara service marcela inga ulo andu mingi na yirisha bonus ton service marcela alias bonus walo kwa na biko shusan la ngobala kona akotin zesu na kwata chibongi na pkosimi nikobila chatene mbini toka kion seke fande mbo mpri lango chulongo kwani meshine miso place kwani ya kina yanga dati ita chulo ngambe chulo service bruno na wakati futongo 2 na buirab ndoro na dati gwile gwa piri asi wani ya hunda nazo soa matokaso na ili chala hunda nazo nipe fadabi na mesi aminazo sosi tukani ya lingu chigo nambagi chala ale kima daflonde kilukati sirichi mengo tukana kinerati ase wa basingi, ase wa pinzi ase wa bibangi, ase wa konguchi tafunduna beya sisa atokaso tenjukua si mama chala umbachala ata chala sosi awarakwa meala grisa tiza ili zoni soa awarakwa na atito kwani tatene zona awarakwa ya langu balako na ako tinze sui kidana bombarika na precaution de Rokobela ama tanga sulungo kwani atamblagi na lango niso na bombarini kawe me place kwani akigina patasi bongige na vakati kwetene oku nyanga dati papa tsala kwinzi kala si wangati bumbi chilango tetongana asa atanga sikwana usifadala lingi chikangi zoni besa zoswama abila mese itana si wasito kwani aguna mbagi sala ato kwa luchige na ndoda flan de kilukati sire ngana chumengo
1: Radio Ndikiluka, a Doufade, a Pekoti, a Tokwatala.
0: Kozoni na do daflon de kilo kati sere chima ingo jite ne itingi tere na kresi chanel de mango na timi ni kete indoro kwa singa na lo solo tene fadda igelo kirendalini bo ima kete indoro mozo kosa visi.

0: pegi program tele monica wela ekol nyambenya kanga wambenya da kanga pele otiso apresent kanga weso donc a wela ye kwa butu mana ya javaka yongo para ke famer
1: salomon
0: kete lia ke swande ambena to bonti duchi kwa toka lokando chi umbaloka aboy tenale te bati ke son donen njona po fasi sarangi au même songolina to nya so king magina nya wa bati te lokando chi umbaka wa ese lokati gawa eh za ba explication beaucoup beaucoup la

Tokwanga tambura ati solo ndotenetia sewa kobo, sewa kiboko, sewa abanga dawiya, golondo, wacha sewa la dimba sanga akeda, la sara toko sote nchikwa chi umba tala, mama tala, kobo ya oro lidi, lo wara kwa alangu bala kwa ndoni yoko tinzi suna poko chumi ndoro kobela, afana sewa teneba kota kiengo bine ke duchande na bikwa uku, wala vondo diso agande suna mbageti bimbo, mbumbu na legeti maison priska, epiti siande sa media we, sama tanga tambura kwa we, amu kwa nje dene ya unani ya guwa luniande, ndani ni ya bugi ya sama matu kwa nita kami na sewa sungu suto kwa nia kichala. Agbatia sewa, tongana sewa tongunda, yoro, boko, mbosoro, bau tongunda, agbatia sewa so, binameti asewa sungu chala, mwembe asewa sunga, soki na kete kwa rekomandati satima, asewa sungu chala na mbotati bongige, teneti kwati, babatia la yanga Alphonse Biri loike magistra, loike nga, buitinza pana danza para apostolique, ti mudu ala, lwaralani kwa alango umanatinze so, si atifana si wasungu ateneba ama tanga atensi mwona kwani soba ya kitambora ande tonga so ala soa kiangota chibongi wango pete vumbo soro satema ngana la so na bageti gota chibongi ya korse bi Afrika akikekere kesi ama tanga kwa kitambora atensi mwona kwani chifa soba kota kengo bini akitambora gila so na dati asiwani soa kina bageti mbo soro siki kire ki amu kwa nina dakaka siki nani ya wae akigunana mbake ti adacha sewani su farma cha sewani soki mbake ti orkide kati tene agwa wende ni ndali ni ya bugi racha zo kweso ama tukwa zo tene kaminala suto kwa nia kitiala bento kwa nite ncha sewa dobele baba ngoki gabua ngoya asewa kabudo asewa banangara na kutavundu mingi ya lafatene chika pasi guna kwa ti oko chala ita chala François Dobele sobiri lweke wa sango kusala chima boko wa inanga chindo kusala DDN construction la silo waralani kwa na lango balota na ndoni oko chinze so ndo mze so na seti franzi mbungu na parika na boko chumeni kobela ateba matanga na kitambo atonga so tisi ande laposo wala samedisu ande so kwa na kilundu ande kana siti franzi ya kigande na dalapara bongi pokuge na mbunga beko mbite tisi ande mbungo kuchila pi kuta kengo bia kitambura na mbageti dati wakwani venusa kena gubungo legeti lindango na lise San Floris epinga ndi meni buku wakiziti tenala kosa sa kusala biri na lua sewa sungo asuma wako chala dati kami vundu legi wako na asiwa nisi tisi ande dimonshi nyawe ata ngatia somlangu za pama tanga nikuwa kitambura nangu kirtea la chifa so mbini hibiri so la tambura wena lango chila so fade so bikuwa au koso ya keda so kutaki yango bini kitambura na ndacha siwa niso nchite neifanigi na dachu wakwani vena mbagi chiku bungu niso silango chike kiriki anda we mbrimbri kutamatanga nikuwe na ndacha siwa nileke yako ngana daza pakatiza Notre Dame Immaculée Conception kwa tati bungi sinandanya we amwande kwa so titene agwazani na ndangwa nduni asiwa damba agas mboronga kurie kanis bati kamis asiwa sike aya bumbi yanga chala tonga na zwako aya fatenti kwa so oko chala ita chala waragini gingangu tonga sulu kingabiri buwe chinza pa damba agasu edwar lu waragi kwa na lango balako chinze sula danga komunitana na poko chumini kubela siate ni bate nchi vundunia la bumbi na bimbo bumbi na mbage chi usaka lege chi hotel poko epi na hotel Wesley fademini tu kwa kionse fanase wa sungu lango wa sekisigi na kwa chi oko chala niso menanzoni bela gugi girata usawa maniso tene akambini tukwa tene cha sewa telenga pumaye ya sewa dono sakaba alafa tene chikwati oko chala Christian Rodrigue Ben Telenga lo kibiri divisionnaire la ti lampo ndo kusala ti lampo lo wakwa nlango balako chinze sula ina pako chumeni ndo roko bela siafana sewa sungwa tene kesiande na lango ti mercrediande na leti lando ti lise Martin Luther King
si ya kizande kwa suka ama tanga kitambura ndonti tene amogwa wende nuchi fazo kengo binani mbichi tambura kekiri kina dacha siwani nila asiwa telanga asiwa pumaye ya buki artazo kosa matenti kwa chi Christian Rodrigue Ben telanga titena la kanyu inala so tokwani alimbichi wahala tanga chito kwa kwe alundu nambageti asiwa service saulo na wakati buwe rab asiwa bubuan Nabatati bongi, soit qu'il y a vundu, à la fête, n'est-ce qu'il y a quoi, pakara service, Marcelin, et n'a biru le naïriti bonus, bah, le wargi quoi, n'a biko chou à la jeudi, soit l'on dit, t'es n'a un sou là, t'o quoi ni, afanas, ou à son matiné, ben t'o quoi qui wande, si y a ni l'imbéti fa, langoua, y a quoi, ça qui t'amour, attention, quoi, t'y a cochani, mais ben, n'en démesso, t'en t'y vundu, ni soit ni bumbi, n'en doti, et t'a t'y wakwa ni, soit qu'il y a mbéti le service, Bruno, soit qu'il y a vakati, votongo deux, n'a bouerabla, n'a terreti, bouerabia piri. Nanzoni baya asiwa service, akbacha asiwa soa hunda nazo kwe soa matukwa sote nea kambi nala soto kwa nali mbichi wa hala. Ebando na koti nagati ya tukachala kwela ahunzi na mbichile chia we, imu pikoni nala kwa tonga sawe, nando nende soa la kimarajonde keluka da ikiri singila nazo kwe. Rajonde keluka, adufade, apikoti ya tukwacha.

Ezin munga uze dite nekuzo kapa na kondani. Ngina na chuse kapa tukwa singani. Kapa cha muzo kwa musu kaita. Da fonta wabe Afrika la maina ndo sokoleda. En tout cas singana la.